0: 12 kilometrov. Studenti sú z rozdielných odborov a krúžkov a tak sa poznajú zatiaľ len z videnia. Práve počas tohto kurzu by sa to malo zmeniť. Pohľad nahory vyvolá v Márii smútok a pochmúrne myšlienky. V Tatrách totiž tragicky zahynul jej brat. Takto si znova pripomenie nešťastie, ktoré s rodinou prežívala len pred rokom. Snaží sa myslieť na iné veci, no darí sa jej to len veľmi ťažko. Jej spolužiaci si naopak už teraz predstavujú skvelú zábavu, ktorá tu na nich určite čaká. Michal sa zase nevie dočkať kvalitnej lyžovačky. Ešte pred niekoľkými dňami to síce vyzeralo tak, že z lyžovania nič nebude, no príchod na Oravu ho množstvom snehu príjemne prekvapí. Chatu prevádzkuje Miloš Nemec a jeho manželka. Ako v zimnej rozprávke tu žijú aj s malou dcérkou Dášenkou. Dievčatku tu chýbajú rovesníci na hranie a tak sa na nových lyžiarov vždy teší. Okrem niekoľkých inštruktorov a lekára sa lyžiarského kurzu zúčastní približne 50 študentov. Je pred nimi týždeň, na ktorý nikdy nezabudnú. Nie sú to však zábavné príhody ani športové výkony, ktoré si budú pamätať. Pobyt na horách totiž skončí skôr, než sa všetci stihnú bližšie zoznámiť. Nešťastnou zhodou okolností je to pre niektorých zároveň posledný lyžiarsky kurz, ktorý vo svojom živote zažijú. Už o dva dni sa stanú obeťami nešťastia známeho ako Kubínska alebo Biela tragédia. V tom čase ide o najväčšiu lavínovú katastrofu v Československu vzhľadom na počet zasypaných osôb. Ešte predtým, ako študenti začnú lyžovať, absolvujú na chate prednášku z teórie. Neskôr sú na základe svojich lyžiarských schopností rozdelení do jednotlivých družstiev. Mária sa chce večer ozvať domov, no chatár ju sklame. Výchrica z predošlého dňa na chate prerušila telefonické spojenie. Znepokojená Mária si predstavuje ustarostených rodičov, ktorí určite čakajú na správu, že je v poriadku. Vzhľadom na neskoršie udalosti by prípadné obavy rodičov o bezpečnosť svojich detí boli na mieste. Študenti však už počas večere myslia na niečo celkom iné. Nasleduje totiž zoznamovací večierok.
1: Jeden z těch prvních večerů byl takzvaný seznamovací, že tam každý prostě o sobě něco řekl, jo, co dělá, jaký má zájmy a tak. Takhle se oni navzájem poznávají.
0: Další den v pondělok začnou studenti s výcvikom na svahu pod chatou. Neskúsení nováčikovia, priemerní lyžiari aj suverénni šampióni. Zloženie, ktoré je hrazdírovi z iných kurzov dôverne známe. Nič nenasvedčuje tomu, že práve tento by mal byť výnimkou. Všetko sa zatiaľ vyvíja podľa naplánovaného scenára. Podobné pocity má aj inštruktor Šmuk. To, že pokojný a ničím výnimočný kurz sa premení na drámu, ktorá so sebou prinesie smrť, v tejto chvíli netuší ani jeden z nich. Spolu so študentmi zrejme nevedia, že svah, na ktorom sa lyžujú, patrí k stredne lavinóznym. To však ešte nemusí byť príčinou vzniku lavín. Dôležitým činiteľom je napríklad aj vegetačná pokrývka svahu. V prípade kubínskej tragédie však do hry významne vstupuje hlavne počasie. To môže zaskočiť aj takého skúseného lyžiara, akým je Michal. Po nedávnom oteplení totiž prudké mrazy vytvoria na kubínskej holi z roztopeného snehu hrubú ľadovú kôru. Neskôr sa na nej usadí silná vrstva čerstvého snehu, ktorý si študenti na lyžiarsky kurz želali. Spojenie tejto vrstvy s ľadom je veľmi labilné. Toto ročné obdobie je známe častým výskytom lavín, ktoré sa objavujú vo viacerých vysokohorských oblastiach. Lavínovú problematiku má vo svojej kompetencii horská služba. V januári 1968 vyhlásila lavínové nebezpečenstvo pre viaceré horské oblasti, medzi ktorými boli aj Roháče. Idylická kubínska hoľa však v tejto chvíli určite nepôsobí ako miesto, na ktorom by mala vyčíňať lavína. Vysokoškoláci majú za sebou prvý deň kurzu. Michalovi zatiaľ všetko vychádza podľa predstáv. Dokonca aj Mária sa dokáže trochu uvoľniť. Vďaka spolužiakom a príjemnej atmosfére aspoň chvíľu nemyslí na mŕtvého brata. Inštruktor Šmuk zas objavuje lyžiarsky kurz aj z inej stránky. Vedúci hrazdíra si môže ísť spokojne oddychnúť. Všetko je v najlepšom poriadku.

0: 16. január 1968 ráno. Na Kubínskej Holi je hmla. Mierny severozápadný vietor a teplota minus 1 stupeň Celzia. Deň sa začína rovnako ako ten predošlý. Ani nasledujúci program, ktorý Šmuk študentom oznamuje, sa od toho včerajšieho ničím nelíši. Je pred nimi deň ako na stovkách iných lyžiarskych kurzov. Po raňajkách sa všetci vyberú na svach. Najprv si upravia terén pozdĺž vleku. Kým Hrazdíra rozdáva inštrukcie jednotlivým družstvám, Dášenka sa ako obyčajne hrá na svahu. Okolo 10. odíde inštruktor Šmuk so 4 študentmi na chatu. Navoskujú si lyže a zdržia sa tam asi 15 minút. Dášenka sa chce sánkovať s Jom Hrazdírom. On jej vysvetľuje, že tu má prácu. Musí študentov učiť lyžovať. Chatárka pri príprave obeda kontroluje hrajúcu sa dcérku. Na svahu je v tej chvíli 54 ľudí.
1: Byly mraky, takže my jsme neviděli vůbec vrch Kubínské Hole, že jsme nemohli i zrakově nějak odhadnout, že tam je množství sněhu.
0: Možno by stačilo několik sprievodných zvukových alebo světelných signálů a katastrofa nemusela dosáhnout také obrovské rozmery. Lenže sněhová smršť sa prirúti nečakane a bez jakéhokoliv predošlého varovania. Hrazdíra stihne už len zakričať na študentov a inštinktívne chrániť Dášenku. O 10:15 sa zhora spustí mohutná lavína. Takýto prudký zlom všetkých zaskočí. Nikto na nie je pripravený. Lavína má obrovskú silu a rúti sa závratnou rýchlosťou. Surovo strháva všetko, čo jej leží v ceste.
1: Když jste těmi posluchači, tak slyšíte, jak oni se baví, že takový ten jejich, jo, pokřikují na sebe, že žertují a takhle, smějí se, že? A teď najednou takový zvláštní zvuk. Dneska, já nevím, jako, když jsou tryskové letadla, jo, tak takový hukot nějaký zvláštní, že? No, tak jsem se podíval nahoru a teď jsem viděl masu toho sněhu, jak se zvířítí, no a to už potom jsem skočil po té Dášence, no a těch, co já vím, 40 nebo 50 metrů jsem byl v takovém vývaru, jo, to se motáte, jo, s váma to všelijak mlátí, nevíte, kde je vrch, kde je spodek, no, až se to zastaví, tak si začnete dělat místo a naštěstí teda ta lavina zhruba měla metra a půl, asi až 2 metry, říkali, jo, takže to normální člověk, pokud neleží, tak se z toho dostane.
0: Prvý pohled na miesto nešťastia vyvolá zdesenie a hrôzu. Mária, Michal, Hrazdíra a všetci ostatní, ktorí ešte pred chvíľou stáli na svahu, sú zasypaní lavínou. Po malej Dášenke nie je ani stopy. Aj ona zmizla pod snehom. Šťastie v nešťastí predstavuje hĺbka lavínovej haldy. Vďaka tomu, že nie je príliš veľká, dokážu sa niektorí zasypaní spod snehu dostať sami. Ako prvý sa vyslobodí Hrazdíra. Nasledujú ho niekoľký ďalší. Hrazdíra v kritickej situácii nestratí ducha prítomnosť, zachová chladnú hlavu a začne okamžite konať. Keďže v chate nefunguje telefón, najprv pošle Šmuka a ďalšieho inštruktora do najbližšej dediny po pomoc.
1: Když som zistil, že tá lavina skutečně má velký rozsah, že na to nebudeme stačit sami, tak jsem je poslal dolů do Záskalí, aby tam sjeli pro pomoc.
0: Potom začne hľadať Dášenku. Zúfalí manželia zatiaľ prežívajú chvíle najväčšej hrôzy. Dášenka sa po umelom dýchaní preberie. Obrovský strach hneď vystrieda úľava a neopísateľná radosť. Pod snehom sú však desiatky ďalších ľudí a zápas o ich životy je len na začiatku. Pridáva sa k nemu hlavne boj s časom. Šmuk s kamarátom okamžite vyrazia do Záskalia. Napriek veľkej snahe sa im po pomoc nepodarí prísť tak rýchlo, ako by chceli. Po chvíli ich zabrzdí neudržiavaný terén zaviatej cesty. Šmuk preto musí nechať svoj výstroj kolegovi. Do dediny sa rozbehne sám a takmer bosý. Hrazdíra, lekár výpravy, chatári a ostatní nezranení študenti sa snažia čo najrýchlejšie pomôcť zasypaným spolužiakom. Za 30 minút sa im podarí spod lavíny vyslobodiť takmer všetkých zasypaných. Bez rýchleho zásahu zúčastnených pod vedením hrazdíru mohla mať tragédia oveľa horšie následky.
1: Tá zodpovednosť je hrozná vec, jo? To proste vám nedovolí, buď to teda se sesunete, jo? A necháte se odnést, jo? Anebo na nejaké emoce zapomenete, jo? A nastoupí prostě racionální myšlení, jo? Jak co udělat, abychom se z toho dostali.
0: Šmuk s vypetím posledních síl dobehne do záskalia a telefonicky privolá pomoc. Okamžitě jsou v pohotovosti zdravotníci, horská služba, armáda a polícia.
1: Tam v tom záskali říkali, že ti byli úplně zděšení, že když viděli kluka, který tam běží bosky skoro, že? No a tak tomu nechtěl.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.